da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Pedri Peque, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Pedri Peque, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma.